prvi krug kad se zavrti, onda plamen ne možete uzimati, nego drugi krug kad se vrti, onda je plamen za nas.